0: Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di hari Jumat berkah ini. Tentunya senang sekali saya Fianisa bisa temani Anda bersama Bukit Tinggi pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan baru saja lagu bernuansa Islami dari Opik dengan Tombo Ati. Kali ini akan hadir ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil Muzaffar dari pesantren Mu'alimin. Surah Al-Baqarah ayat 46, maksud kami ayat 42 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون